Dragi kumovi Elena i Jurica Martinčević, hvala vam što ste stajali uz nas na početku našeg zajedničkog puta. Vaša podrška, prijateljstvo i ljubav za nas znače više nego što riječi mogu opisati. Od srca hvala što ste dio naše priče. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec.

Dragi kumovi Elena i Jurica Martinčević, hvala vam što ste stajali uz nas na početku našeg zajedničkog puta. Vaša podrška, prijateljstvo i ljubav za nas znače više nego što riječi mogu opisati. Od srca hvala što ste dio naše priče. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec.

Dragi kumovi Elena i Jurica Martinčević, hvala vam što ste stajali uz nas na početku našeg zajedničkog puta. Vaša podrška, prijateljstvo i ljubav za nas znače više nego što riječi mogu opisati. Od srca hvala što ste dio naše priče. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi kumovi Elena i Jurica Martinčević, hvala vam što ste stajali uz nas na početku našeg zajedničkog puta. Vaša podrška, prijateljstvo i ljubav za nas znače više nego što riječi mogu opisati. Od srca hvala što ste dio naše priče. Vaši Silvija Cafuk i Stjepan Jakopec. Dragi naši Silvija i Stjepan, od srca vam želimo da kroz život koračate sretni, zaljubljeni i jedno drugom uvijek najveća podrška. Malenom Noelu iskrene čestitke povodom krštenja. Vaši kumovi Elena i Jurica, te mala Kiara.